0: nego s nama nisi sama.
1: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1537. godine na povratku u Španiju umro je španski istraživač Pedro Mendoza. Bio je vođa ekspedicije za istraživanje Južne Amerike. Na današnji dan 1611. godine engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Europe u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Sjevernog ledenog okeana otkrio je more i Moreus koji su po njemu dobili nazive. 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je u Cetinje, gdje je i po treći put srušila manastir koji je krajem 15. vijeka sagradio Ivane Crnojević. Manastir je 1786. obnovio vladika Petar I. Petrović Njegoš. Na današnji dan 1956. godine je pukovnik Gamal Abdel Nasser izabran je za predsjednika Egipta. 1970. godine japanski studenti sukobili su se u Tokiju s policijom tokom velikih demonstracija protiv produženja američko-japanskog pakta o bezbjednosti. Na današnji dan 1994. Južna Afrika je nakon jedne decenije međunarodne izolacije zbog politike apartheida ponovo zauzela svoje mjesto u Generalnoj skupštini UN-a. 2001. godine vlada Jugoslavije usvojila je uredbu o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Na današnji dan 2016. godine pristalice izlaska Velike Britanije iz Evropske unije pobijedile su na referendumu o članstvu u Uniji. Na današnji dan 2019. na ponovljenim izborima za gradonačelnika Istanbula pobijedio je kandidat turske opozicije Ekrem İmamoğlu nakon poništenja rezultata prvih izbora održanih kraj marta. I 2022. godine Evropski savjet dao je Ukrajini i Moldaviji status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
3: Ali slušat radi. Come on. Super jaki.
4: A je.
3: Bore da radi.
4: A je.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 g, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg, 7,70, Madi pileći ćevapi 400 g, 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 g,

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, upravo tako vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 14 minuta. Dobro nam došlo. Ako niste, vrijeme da svoje radio primjenike podesite na frekvencije 101,5 ili 91,1. Novi dan pred nama, utorak 23. juni, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je toplo, 24 stepena. A tokom dana, kažu meteorolozi u BiH, sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, ali i dalje je nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, a na jugu do 37 stepeni. Stiže nam dakle i prvi toplotni val, odnosno stigao je već, toplo i narednih dana. A ako putujete, naravno budite oprezni, najbolje putovati u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Kakvo je zapravo stanje na putevima, da li ima možda nekih problema, evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
2: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenice i Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, ovaj otvoreni program, bit će određenih naravno informacija tokom dana, iako onako poprilično zatišje na području našeg kantona. Nešto kasnije, dakle nakon 11 sati, govorit ćemo o muzici, stvaralaštvu i jednom od najprepoznatljivijih goražanskih bendova, rock grupa Zona isključenja, koja već 3 decenije ostavlja snažan trag na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni, objavila je novi singl Utiš molitve i najavila izlazak svog 4. studijskog albuma U tišini. Naš gost, član ovog benda, Jasmin Bešlija. Danas u 12 sati 15 minuta u programu našeg radija, kao i svakog dana, govorimo o sportu, odnosno svjetskom prvenstvu.

jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene svjetskom prvenstvu u fudbalu. Iza nas je noć puna uzbuđenja, velikih pobjeda, preokreta i novih historijskih trenutaka. Leo Messi još jednom je pomjerio granicu u fudbalu. Francuska i Norveška osigurale su plasman u nokaut fazu, dok je Alžir ostao u trci za osminu finala nakon velikog preokreta protiv Jordana. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih dešavanja sa svjetske fudbalske smotre.

snaze od prošle sedmice. Istovremeno, povlačenjem izraelskih snaga iz Libana jedan je od zahtjeva Irana u aktuelnim mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Hronično pušenje danas je još uvijek glavni uzrok preuranje smrti na globalnom nivou. Bez obzira na napore brojnih zemalja da smanje ovu lošu naviku, čak četvrtina svih smrti među odraslima srednje dobi u Evropi i Sjevernoj Americi pripisuje se pušenju. Istraživanja su dokazala da pušenje značajno skraćuje životni vijek bez obzira na broj popušenih cigareta.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1537. godine na povratku u Španiju umro je španski istraživač Pedro Mendoza. Bio je vođa ekspedicije za istraživanje Južne Amerike. Na današnji dan 1611. godine engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Europe u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Sjevernog ledenog okeana otkrio je more i Moreus koji su po njemu dobili nazive. 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je u Cetinje, gdje je i po treći put srušila manastir koji je krajem 15. vijeka sagradio Ivane Crnojević. Manastir je 1786. obnovio vladika Petar I. Petrović Njegoš. Na današnji dan 1956. godine pukovnik Gamal Abdel Nasser izabran je za predsjednika Egipta. 1970. godine japanski studenti sukobili su se u Tokiju s policijom tokom velikih demonstracija protiv produženja američko-japanskog pakta o bezbjednosti. Na današnji dan 1994. Južna Afrika je nakon jedne decenije međunarodne izolacije zbog politike apartheida ponovo zauzela svoje mjesto u Generalnoj skupštini UN-a. 2001. godine vlada Jugoslavije usvojila je uredbu o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Na današnji dan 2016. godine pristalice izlaska Velike Britanije iz Evropske unije pobijedile su na referendumu o članstvu u Uniji. Na današnji dan 2019. na ponovljenim izborima za gradonačelnika Istanbula pobijedio je kandidat turske opozicije Ekrem İmamoğlu nakon poništenja rezultata prvih izbora održanih kraj marta. I 2022. godine Evropski savjet dao je Ukrajini i Moldaviji status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
3: Ali slušat radi. Come on. Super jaki.
4: A je.
3: Pre da radi.
4: A je.

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene svjetskom prvenstvu u fudbalu. Iza nas je noć puna uzbuđenja, velikih pobjeda, preokreta i novih historijskih trenutaka. Leo Messi još jednom je pomjerio granicu u fudbalu. Francuska i Norveška osigurale su plasman u nokaut fazu, dok je Alžir ostao u trci za osminu finala nakon velikog preokreta protiv Jordana. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih dešavanja sa svjetske fudbalske smotre.